0: 0372.
1: Cine ne slușăm, e super să
0: deschide. Metodul Maximum.
2: Și tot vine Maximum.
3: Yo, surprise, this is Google Canal.